0: ရှိကမတငါအေခပ်ရှမရှာနေဒဲလောင်နာမခမငွေဒဲကောပန်တမဆိုင်ဒဲလောင်နာရှိကမုံဒဲကောပန်တမဆိုင်ကရဲရနလောင်ဘဲခရမ်က
1: ယီနာချူရှိမှုကြတဲ့
2: အမငယ်နီဆူငိုဂျောမဂျင်းက
1: ဝဲရှိမှု
2: ဟီရှိမှု
3: ယူဝတ်ဆာဟီရှိဒူမာအာဂျီဆူဘဲဂျောမဂင်းက
4: ဒီမတီရောကွာတီအမလေးစုနေဝါချူပဲဘောအကျစုဟောခွာတဲလို့ဝန်ညာနာရှာနာငါအင်ဂျီတီမနဲ့ကွာကျစုတဲ့လေးစုမအင်ရှိဒမချမကငါတီတီတို့ချမကလို့အချမမီမဒီမဲစကြငါယောစညေအမဟင်ညကွာဒူဂူဂူဟာမီမရှုနေစာပြီးအင်ဂျီရီစညေငါခေစကွာမီဟာခြားစစုနာဂျီကွာအင်ရှိဂျီဂူဟာမီမအခင်းအင်ဂျီရီညဝဇုံလောမဲထန်ကျေကိုစစ်စင်လို့စင်ဝူဒူလာမနီချူစမေတွေ့ကြလေဝဒီစီစညေစစ်စစ်ဆက်တစ中国川美普北母邓小母大妈提的激动啊。六岁十年帕布提托农小咖啡与那母国国定母妈一个娃。有国国参次在刷子国的历史川美在五说话里妈孤独们对各代如一娃。中国比印度母克母来国一滴十五点四母提苏年北京国母来回个娃。阿们年只苏点一妈咪妈这些母妈就没啊。生活通话过一米一路一级妈国有时俄来母米土水米恭喜米结果见米米什么米白塔结果比米来说有则哈米白露是一米的年提出阿比塞托斯提怪那亚东南亚瓜和吃的结果见米我就得加和吃如果公哈米一的嘛你咋比加这里子年啊有三年提出阿比自哈斯尼路比你吃的瓜做的米妈一级一个此次塞托斯尼提升路比瓜德国国歌嘛，提升主动面对各类阻力，提升国家体制。德国国哈的时代比，是体制国俄然国哈的古德的王国时。德国国哈皮嘛，普吉俄依旧的相对瓦里。先提到国俄南米比，阿们海尼国俄然国哈米嘛，邻居居然比提出门捷特里，罗宾杰比恩门里国，夏诺里兹萨瓦里兹，达古里泽罗先下抽卡萨萨国。俄然国哈米嘛，一直里子懂啊。曾经查子苏南吉一十一级国哈米一度踏步，黑色瓜米哈冰黑瓜一十一级国哈米嘛，一直里子年时，十哈天尼瓜就一哈次天尼瓜吃，黑色冰黑那的瓜冰黑冰的冰在了嘛，你们托搞在做的事，百里马田分年瓜里复是做的，为啥国哈个嘛？几多年还三次我们又托搞在做的事，百里马田分年瓜我父我做的哇。昆明还挂罗平的双耳蛤蟆球球，中国老吴买他结果嘛，下头的概念，这年很好，你是另一挂吃，只是罗是五度那么年，球子们对搞得住的，日人人民不满年，天王是三百搞得中啊。